مٹھا جے ہے چلدا وپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے کر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9417 53190۔

0: جد اکبر والے تاریخ جانا پہ اٹھائی
1: واہ جی واہ ونڈرفل سانگ بہت خوبصورت گانا دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا او دے بعد آپ جی وال لاواں گا آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار فڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے کر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 94 170 53 190

جو کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری وے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں دھرتی اے